0: Dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara klenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicara klenengan. Sumangga setuju banget nggih semarak untung juline kuwatah sanget dulur-dulur. Nggih, sumangga saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Aja pada kelalen ngisukan aja kesehatan gratis neng radio Trirama jam 9 dugi jam sekawan sonten kalih Nini Sari Dikrama dilajengaken malih dinten Selasa dulur-dulur nggih teng radio Kansa nggih sing alamate nang jalan iya jalan lintas Sumantra wingking kantor MWCNU Talangsari siji Tridatu Lampung Timur asik kelingan we nek nang radio Kansa jam sangat dugi jam setunggil siang nggih dulur-dulur sumangga sami dulur-dulur nggih setuju banget pokoke semarak untung Juli kata sangat promone sing garep on air sing garep telepon sing garep WhatsApp kalian ini Sari Dikrama ditenggo monggo 08 12 12 3 4 03 yuh ana sapa matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun tumut cek kesehatan gratis teng radio ini inovasi niki wau nggih matur suwun sangat nggih niki wau enten sinten nggih sugeng siang nggih kanggo Bu Muslimah kali Pak Barino sing tasik nenggo teng ajeng matur suwun sangat nggih Bu Muslimah Pak Barino Pak Bu disambi aja kur dideleng ratok sumangga Pak disambi Pak kue anak-anak onde-onde kue onde-onde kue aduh ke Pak nggone Pak monggo sing garep telepon Bu ayo Bu telepon Bu matur suwun kanggo dulur-dulur njen niki wau enten Pak Barino saking Bandar Jaya nggih tumbas selte kanggo my ojob iku ya nggo ibuke matur suwun nggih Pak Bu Muslimah nggih saking Petran matur suwun sampun tumbas drop nggih jaga kesehatan enten Pak Turino alias Pak Yusuf sumber rezeki sumangga assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Pak Epara.
1: Sugeng dalu nih.
0: Terima kasih Anda selalu mengintili diriku Pak. Pak arep santen terong ora Pak? Santen terong ditawak-tawak nak.
1: Lemes ini.
0: Lemes ya. Engko di ngano apa jengane digrujuk nang kaku. Pripun wartose Pak Epara sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Selipun.
0: Alhamdulillah, pandongane dulur-dulur ninine tekan inovasi, Pak. Kayak kowe pokoke kaya cross numpak motor e, ora kalah pokoke karo wong kae nang kana kae. Nek ora karo Bu Esena ala. Indri lho, numpak motor e kaya entog.
1: Bu Esena, Bu Indri. Lewat.
0: Sumangga Pak Epara, badhe nyuwun sekare napa sumangga? Sekare apa, Pak?
1: Sekare. Napa ngene? Kulo mboten ningali riyen, napa ngiling?
0: Lah ajeng nyuwun sekare napa? Gelas-gelas kaca.
1: Ampun gelas-gelas kaca.
0: Lah napa Pak gelas retak?
1: Daun pisang.
0: Oh, memori daun pisang, nggih. Semoga salame kagem sinten. Ana-anaman ing teplinteng.
1: Nggih, radio inovasi Mbak Dian, Mas Dayan.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak Turino.
0: Nggih, pun wangsul, Pak. Pun wangsul.
1: Sinten pun wangsul?
0: Pak Turino gobyos karo Nini Nek.
1: Lah jeng kula parani kok wangsul to malan?
0: Lah pun wangsul anu tugas negara li ngomong.
1: Oh, ngoten.